Bisse, Miley Alfie Bisse, of Bill Gaffer, Lena, Lena, Fai, Uinat Way, Ia Latato, Tami Malotato, Tua. As you sing a motor mamma, Tina Matutua, or Lo Fata, or Tolia, Matosia, Ele Natai to Tonu, Mauta Malawa, out to Tonu for your Falimai, Mafale, or Lo Tosia, Tangata Matutua. Manatua o tou e la tātou pol kalama le nei mei le itu lai lima, se ia pā ia le itu lai ono. Alofaanga mo ta māma ti nā o uso matua whāwhine o loo iai tu tonu le to ese. Manatua o tou e le ngata i le nei pol kalama, ia apo kalama umalava o loo angai mai i le tātou o fisa whāsara lau. Alofaanga whāpitoa, I susunga I whaafengainga ma o lātou faletua o lo lātou tau asuina le vai o le ola e le ngate I tutonu o Wellingtone. Ia e whaapena foi ma ona nuu tua oi. O le pese ma sani lavale nei mai le tato o fai pese o le leo la patainga. I le neitai au e mamolia tua I alofaanga.